0: ولی چنگشم لد دنم که تو وفیلت من چنگشم بد
1: آزای دورمیکس
2: Sütöd a balapozok, egy csinibabával mulatozok Folyik a lé, minden oké, vizetek öltök, bazarolok